0: خیلی جان.
1: قال آقا دور گم خیر.
0: کافی فرند تا گود فرایدی.
1: سوال نتا خوب.
0: این تا ته.
1: هاو واد آوتا ماه. پس آقا دامان. از آقا واد دامان. دیده سی سو سی سو رفی.
0: کس که بگا تا ماه.
1: سو آقا واد دامان.
0: تا یه ما.
1: وان تا تی گونا فیتا کوکو ما تو همون. اندیگی همسیل جا او چیزی ما تو
0: اون دته گود فرایدی
1: ته ها او به تغله مناته هم گود
0: که تو بله تغله مناته لو نو بله لی تغله مناته شن دته گود فرایدی ای دنگو دنگو
1: تا تا مو
0: خوکای مو
1: ای
0: نین
1: ایو آلی کسی کسی تاستا گریم
0: آنا با تاتا داتا گود فرایدی
1: تو لاتا بگا اشکیش رابطی
0: کان نیت موتارو گیرا ونکیسا لابین کسا گیرا اتروه لی
1: ای آه اتروه اگر جو گروه بیتا گیرن کام وانا حتی اسکولو
0: Oh, that's a good friend. I'm going to talk to you. I'm going to
1: talk to you. Thank you.
0: Thank
1: you. Sure.